אולי עוד שיר אחד יש לנו את זה ברשימה. וזה הרי גלבוע. אוקיי, הרי גלבוע. השיר הזה הוא מתוך פסטיבל זמר 1967. יש כאלה שעוד לא נולדו, אבל השיר הזה זיכה אותנו במקום הארבע.

תקלוסופרה יידיש הירש דובין, אשר נולד בעיירה ז'לובין שברוסיה הלבנה בשנת 1905 ונפטר בראשון לציון לפני 25 שנה בדיוק. בעת הכיבוש הנאצי היה הירש דובין בין אסירי גטו מינסק, ואחר כך למעלה משנתיים לחם בשורות הפרטיזנים ביערות בלרוס. יומנו הפרטיזני השתמר חלקית, הובא לישראל, ופורסם לאחרונה בהמשכים בכתב העת יידישלנד. עוד פינה במדור מוקדשת לסופר ומשורר בוזי אולבסקי, אותו ניתן להגדיר כזמיר בניית הממלכתיות היהודית האוטונומית הסוציאליסטית בבירוביג'אן. הוא נולד בשנת 1908 בעיירה צ'רניחוב באוקראינה, למד במוסקבה, כתב תזה שירתו של דוד הופשטיין, עליה קיבל תואר שלישי, ובשנת 1935 הגיע לבירוביג'אן. בשנת 1939 גויס בוזי אולבסקי לצבא האדום ונפל בקרב לפני 85 שנה, בסוף יוני 1941, מיד אחרי פרוץ המלחמה בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש יש ידיעות על אירועי תרבות הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה. טקס הענקת שמו של משורר היידיש המפורסם אברהם סוצקבר לשדרת גן בנתניה, השקת ספר מחזות דו-לשוני, המקור היידי ותרגום אנגלי, של הסופר לודוביק ברוקשטיין שהתקיימה בתל אביב, קונצרט ערב יידיש שנערך על ידי תלמידי מגמת המוסיקה של התיכון בן צבי בקריית אונו, וגם על פסטיבל מקהלות יידיש שיתקיים ב-27 ביוני באשקלון. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, ננתח ונתרגם הפעם את הפתגם אזמלפט דרלפטמן. הוא קצר, אבל ניסיון לתרגם אותו לעברית דורש הרצאה קצרה. לקראת סיום, המייסה צום שבסטיש, סיפור לשולחן שבת, מפיו של רב אברהם צידון, מנהל מרכז אור מנחם מנדל ברמות שבעיר הקודש ירושלים. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך. די פרגנגנה ווך עוד ארנגברכט עסך שטורמישה אנדרונגן אין דר לנגר רי ווכן von der Kloimer-Sticker Feierpoise zwischen die Vereinigten Staaten und Israel von Einseit und Iran mit seinen Proxys von der Zweiter. Was ist nicht geschehen auf der Dosiker Woche, hat Scholem und Ruh. Die Handlung wird, wie es steht geschrieben in Alice in Wunderland, curiouser and curiouser, als modner und modner, oder als Chicaver und Chicaver, es hängt ab von dem Kuckwinkel. Sonntag hat Zahal attackiert Objekten von Hezbollah-Terroristen in dem schiitischen Quartal von Beirut, Dakhia. Das ist eine Reaktion auf unaufhörliche Raketen- und Drohnenattacken mit Zahal der Hezbollah-Terroristen auf zoffendige Städte und Jeschuim von Medina Israel. Schon abgerät wegen unserer Zellner, welche gefinden sich in Dorem Levonen. Die israelische Attacke ist gewann begrenzt, wie der Steiger ist und der Pressesekretariat von Zahal auf Arabisch bezeitens geworden, die Bevölkerung von Dakhia, sie soll sich evakuieren. Aber wie es hat sich später herausgewiesen, beschass der Attacke hat Matzliya gewann entläufen von dem Arrest Khaled al-Aidi, welcher ist arrestiert geworden in Levonen im November von dem vorigen Jahr mit Abschuldigung in

עכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. היום נדבר על הפתגם הבא. אז מלפט דרלפמן. הוא קצר, אבל נותן חומר להרחבת ידע בתחום דקדוק היידיש. באותה עת זה בדיוק המקרה כאשר אין צל של ספק שביידיש זה נשמע יותר טוב. לכן, לפני שננסה לתרגם את כל הפתגם, לשפתנו הקדושה נתרגם כל מילה שבו בנפרד. אז, במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את המילה הזאת כמו כאשר או כמו אם באלף. מה? זה כינוי גוף שלישי סתמי. מה זה גוף שלישי סתמי? בעברית אין דבר כזה. בעברית יש הוא, שזה גוף שלישי זכר, והיא, שזה גוף שלישי נקבה. ביידיש, חוץ מיידיש הליטאית, יש בנוסף לך גם מין דקדוקי שלישי, ניטרלי. ויש כינוי גוף שלישי ניטרלי S. משהו בסגנון של it באנגלית. אבל זה לא זה. ביידיש משתמשים בכינוי גוף שלישי סתמי באותם מקרים כאשר בעברית כלל אינם משתמשים בכינוי גוף. למשל, אומרים. מי הם האומרים? אנשים, סתם אנשים, ולא מישהו קונקרטי. איך אפשר לקנות דירה? לוקחים משכנתה. מי לוקח? כולם לוקחים. אז במקרה מסוג זה, ביידיש משתמשים בכינוי הגוף מה. הפועל שבא אחריו מקבל סיומת של גוף שלישי יחיד. מלפט, חיים. מי חי? אנשים חיים, כולם חיים. לא מישהו קונקרטי. אז מלפט, כאשר חיים, או אם חיים. הפועל לחיות יהיה ביידיש לבם. נון, זאת סיומת של אינפיניטיב. שורש של הפועל הוא לב. תת, זאת סיומת של גוף שלישי יחיד. אר, לפט, הוא חי. זי, לפט, היא חיה. מה, לפט. כל אלה שחיים, חיים. הגענו למילה דרלפט. זה פועל. השורש הוא אותו שורש לב. האינפיניטיב יהיה דרלבם. למעשה זה אותו הפועל לבן לחיות, רק עם קידומת דר, שמשנה את משמעות הפועל. קידומת זאת מצביעה על כך שהפעולה, אותה מבטא הפועל, מגיעה לאיזושהי נקודה מסוימת. למשל, גיין זה ללכת ודרגיין זה להגיע בהליכה. פורן זה לנסוע, ודר פורן זה להגיע בנסיעה. שרייבן זה לכתוב, ודר שרייבן זה לכתוב עד הסוף. עכשיו חוזרים לדרלבן. מה זה? זה לחיות ולהישאר בחיים עד איזושהי נקודה. למשל, דרלבן ביס סוף מלחומה. זה לשרוד עד סוף המלחמה. אבל במקרה שלפנינו בפתגם, אז מלפט דרלפמן, לא הייתי משתמש בשביל תרגום בפועל לשרוד. הכוונה של הפתגם היא, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. אגב, מן זה אותו מה. פשוט כשמה עומד מאחורי הפועל, ולא לפניו, הוא הופך למן. ובכן, אז מלפט דרלפמן, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש וגם את תרגומו, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: להסיר שום מסקנות מתוך אומנם העסק של התיקו גם חדש וגם עתיק תיק תיק תיק תיק תיק
1: Arriva, arriva, buenas blintzes, gehackte Cherries, heiße Schmetterne, folg mir a Kange.
2: You tickle me, I tickle you, I tickle you, you tickle me, wie kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, talking of. Hey, Shim, bist du wie ein alte Kuh, Senorita, im Medagedaf. It's mein Herz, you're tearing wie a stickle herring, oi baby, ich bin jealous, ich mekane. You look so nice, stickle, stickle, eis, na ma heiße, wana, chana, plis, banyane. Na, mir tanzen, a bissele, der Rumbis, wuppa, klotze,